graf. Und leg min nas noch de fingern af. De wickelpoten at ik bed dot und graf. Und leg min nas noch de fingern af. Da wat de buene kan dat et heine. Dat mag hij und dat wil heine. Da fahre